Seneste udspil fra troubaduren Kim Schwarz, det er denne her, den store ventesal. Den har altså været inde og runde Dansk Topbarometer før, men er røget desværre ud igen. Men nu er den altså tilbage igen som en re-entry på listen på plads nummer 30. Vi har 7 nye til dig i alt i denne her uge. De to af dem, det er re-entries, resten af reelle nyheder. Blyfri 95 tager plads nummer 29 med Vi er skabt for hinanden. Og så skal vi faktisk have den anden af de to re-entry her på plads nummer 28. Og den kommer fra ingen ringere end Flemming Gammelholm. Og her skal du få nummer, der hedder To Verdener. Velkommen tilbage til Flemming Gammelholm på Dansk Topbarometeret.

De to kunstnere, der er kommet tilbage på Dansk Topbarometer denne uge, altså de to re-entries, de kom henholdsvis fra Kim Schwarz, den store ventesal, og så her på plads nummer 28, Flemming Gammelholm og to verdener. Plads nummer 27 går til Boogie Woo og Indermålens Kaj. Og lad os så bare tage den første reelle nyhed på Dansk Topbarometer denne uge, her på plads nummer 26. Her kommer et par gamle kendinge af Dansk Topbarometer, nemlig Duroen, Holm og Co. Og vi skal en tur ud på den gamle færgekro. Når man skulle

To nyheder lige i træk her på Dansk Topbarometer. Først på plads nummer 26 fik du Holm & Co. med Den Gamle Færgekro. Og endnu en duo på plads nummer 25, Annette og Tom med Lasse og Hest. Det var altså ugens fjerde nyhed på plads nummer 25. To i træk. Skulle vi ikke tage at gøre det igen? To nyheder lige i træk her på plads nummer 24 og nummer 23. Først er det Susanne Munksgaard, der er ude med et nyt nummer, der hedder Altid Være Din Ven. Og det er en nyhed på Dansk Topbarometer denne uge, den femte af slagsen.

To nyheder lige i træk igen her på Dansk Topbarometeret. Det var først Susan Munksgaard på plads nummer 24 med Altid være din ven. Den femte nyhed ud af i alt 7 på listen i denne uge. Og så kom den sjette nyhed altså lige efter på plads nummer 23. Det var Rikke Thomsen for hendes nyeste album, der hedder Zeitgeist. Her var vi ude at køre i Toyota Corolla fra 94. Ugens sjette nyhed på Dansk Topbarometeret på plads nummer 23. Plads nummer 22, den går til Tex-Mex, som var nummer 29 sidste uge med nummeret Tankerne flyver. Det går også frem af listen for Camilla Moberg på plads nummer 21, Så længe du er her. Den var nummer 27 i sidste uge. Og endnu en gang går det fremad for Jesper Lindgren. Linda var nummer 26 i sidste uge, nu nummer 20. Susanne Dahl, hun går til en ned af listen med nummeret Dansen går på den gamle kro. Og nu danser vi altså videre på plads nummer 18. Her kommer Kirsten Siggaard med hendes danske version af Sweet Caroline Sutterfist.

Det her, det var Katinka med nummeret Tømmermænd. Vi fik den på plads nummer 17 af Dansk Topbarometer i denne uge. Hvor plads nummer 16 byder på en, der var en nyhed i sidste uge, nemlig Peter West og hans nyeste forårstur. Den er altså gået to pladser frem af listen i forhold til sidste uge, hvor den var nummer 18. Klaus' Servants går også to pladser frem af listen med Jeg vil være din helt. Den var nummer 17 i sidste uge, nu nummer 15. Nu er vi nået til denne uges plads nummer 14, og her skal du så have den sidste nyhed på listen denne uge. Den 7. af slagsen, og dermed også den højst placerede. Den kommer fra ingen ringere end Chief One. Og det her nummer, han har sendt på gaden, det hedder En seng af roser.

nyeste udspil fra Chief One, det er denne her, En Seng af Roser. Og det er altså også en nyhed på Dansk Topbarometer denne uge. Den højst placerede nyhed direkte ind på plads nummer 14. Og den syvende af slagsen, det er godt nok mange nyheder, vi har haft denne uge. Men det er jo dejligt, sådan er det nu engang. Plads nummer 13, den går til Gops og begge to. Den var nummer 16 i sidste uge. Vi er nået til plads nummer 12 på Dansk Topbarometer denne uge. Og nu skal vi have fat i et band, der rent faktisk skal fejre 60 års jubilæum her i år 2026. 60 år. Ja, det er godt nok meget. 6 årtier. Men det er altså kun frontfiguren i bandet, altså forsangeren, som har været med i samtlige 60 år. Andre medlemmer har været skiftet ud sådan jævnligt undervejs. Men frontfiguren, det er stadig den samme efter 60 år. Og så laver de faktisk stadigvæk ny musik. Der er faktisk kommet en spritny single med dem her i foråret 2026. Og det var en nyhed på Dansk Topbarometer i sidste uge. Nu skal du få den her. Det her, det er nemlig Knacks. Og nu skal vi have det, vi alle sammen venter på, noget sommer. Summer of Love.

sprit nyt udspil fra Knacks. Det hedder Summer of Love, og den ligger altså på plads nummer 12 af Dansk Topbarometer i denne uge. Og hvor er det dejligt. Lad os få noget sommer. Lad os få noget Summer of Love. Det har vi lige haft. Det var nummeret her med Knacks. Mille, hun tager plads nummer 11 sammen med Annika og nummeret Ingen Andre. Den har i øvrigt ligget nummer 11 på Dansk Topbarometer i 3 uger i træk nu. Ja, det er meget stabilt, må man sige i hvert fald. Vi skal ind i top 10, og netop på 10. pladsen, der finder vi altså ugens bedste præstation på Dansk Topbarometer denne uge. Den var nemlig nummer 23 sidste uge, så 13 pladser frem af listen for Mancini og Hjort, og Natten er ny. Ugens højdespringer.

13 pladser frem af listen på Dansk Topbarometer i denne uge og ind i top 10, lige præcis ind i top 10, fra Martini og Hjorten, Natten er ny. Det er klart ugens bedste præstation, og derfor ugens højdespringer på Dansk Topbarometeret. Plads nummer 9, den går til Herbo Togelstortier, ikke min skyld. Mens det er Rosa og hendes debutudspil Skyklapper, der indtager denne uges 8. plads. Vi er nået til plads nummer 7. Og her er der plads til Sanne Salomonsen. Og hendes nyeste leder holder dig i mørket.

holder dig i mørket, hedder det her nye nummer for Sanne Salomonsen. I øvrigt et nummer, hun har skrevet til tv-serien Sommerdal på TV2. Du fik den på plads nummer 7 af Dansk Top Barometer.

Danmarks popsnikker nummer 1. Det her, det var ingen ringere end Andreas Odbjerg. Og nummeret, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Denne uges 6. plads på Danstopbarometeret, hvor vi finder Apaka på plads nummer 5 med deres Flue i et spind. Den var jo også nummer 5 i sidste uge. Og Nonmover finder vi også på plads nummer 4, Annika og hendes nyeste Livsforladt. Nu skal vi kigge på de tre mest populære dansksprogede hits netop nu, og på plads nummer 3. Der finder vi ham der med gitaren. Han hedder Christoffer.

0: Den danske Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund, og ham vi skal sende til Eurovisionen, før vi går hjem denne uges anden plads på listen over de mest populære dansksprogede hits netop nu.
1: Nummer 1.
0: Og helt i top, der finder vi altså Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. Den danske sommer.

0: sommer.
1: På toppen af listen over de mest populære dansksprogede hits netop nu, der fandt vi altså på plads nummer 3, Christoffer og ham med gitaren. Den var nummer 2 i sidste uge. Så var det Søren Torbegård Lund, vores Grand Prix-vinder med nummeret Før vi går hjem, vi fandt på anden pladsen af listen i denne uge. Mens det er altså Tobias Rahim og Birthe Kjær, der fortsat er det mest populære dansksprogede hit, Den Danske Sommer. Det er tredje uge i træk, den ligger nummer 1, som værende det mest populære dansksprogede hit. Og netop med Den Danske Sommer, ja, så er denne udgave af Dansk Topbarometer ved vejs ende. Mit navn er Alex Hansen. Jeg planlægger at sidde klar her på stationen igen om præcis en uge. Samme tid, samme sted. Jeg håber, at du tuner ind også, sådan at vi to forhåbentlig kan lyttes ved.
2: Klokken er gået hen og blevet 3. Nothing.

Det var TV2. Og historien om den gode gamle lanterne var det så vand i eftermiddagsradioen. God eftermiddag, vi er tilbage igen. I går der holdt vi jo lige sådan en halv fridag, hvor der lige var lidt tilbageblik på Sindal Market i går eftermiddag. Og jeg skal da ikke være ham, der siger, at der ikke kommer det tilbageblik i dag også, men jeg er her. 100% i studiet, så skulle du have et eller andet i øregangen, du gerne vil høre her til eftermiddag på vej hjem til fyraften. Jamen, så skriv mig lige en bitte messenger. Det kunne da være så hyggeligt at høre fra dig. Måske så har du også været til Sindal, og måske så har du også fået ravt dig sådan en lille forårsforkølelse til dig, ligesom jeg har. Jamen, idéerne de er mange. Du skriver bare ind til mig, og det gør du via Messengeren, inden via din mobiltelefon, inden via Femons og Facebook-side. Så kigger jeg på det, når man er blevet sammen med Teddy Swims, og lige nu Lady Gaga.

0: Så jeg lige hoppet en tur ind på lageret her, og jeg står her med to unge mennesker. Hvem har vi her?
1: Vi har Naja.
2: Og Benjamin.
0: Og er det jer to, der sådan styrer lageret?
1: Vi hjælper nok lidt mere til, og vi har kun været med i et år, så...
0: Hvordan er det at være med her på Sindal Mark?
2: Jeg synes nu, det er meget fedt. Altså, man gør en god gerning. Det kan jeg godt lide. Altså, man keder sig ikke. Man har altid noget at lave næsten, så...
0: Hvordan kan det være, I man ser, det mor og far, der har været her i mange år, eller hvad?
1: Nej, det er faktisk... Det var meningen, at jeg skulle være med sidste år, fordi min far han spurgte, fordi at han er brandmand, og han har ikke tid til at hjælpe selv til. Men så spurgte han mig, og så blev det så os to, vi skulle afsted, og det har vi bare været glad for. Vi har så meget at lave.
0: Ja. Jeg kunne se før, vi har også backstage-rum herinde. Vi sad her og holdt en lille pause af, I lidt efter pølsebakker. Er I løbet tør for pølsebakker?
1: Nej. Det er vi ikke. Jeg tror bare, det med tingene, man lige skal finde ud af, hvor de er henne.
0: Er det svært også på tredjedagen her på markedet at finde ud af, hvor tingene de er henne?
2: Ja, det er det. Det er stadigvæk, og nogle gange så bliver tingene, altså stederne for tingene også ændret, så det er altid forvirrende, når man går ind på lager.
0: Men hvordan sådan er sammenholdet? Jeg har snakket med nogen her også. Tonen, den er så lidt hårdere herinde nogle gange, sådan i hvert fald blandt os, der har været her i mange år på den gode måde. Hvordan er det som jer som nye, nu har jeg kun været her år, og komme ind?
1: Altså, vi var bange for, at vi ikke kunne komme ind i fællesskab, for vi kunne godt se, at der var nogen, der havde været med i mange år, men jeg synes, vi kom rigtig godt med ind i fællesskabet.
2: Ja, altså, der er ikke rigtig noget. De er meget velkomne. Der er ikke rigtig. Vi kom med det samme ind og kunne snakke sådan næsten med alle. Så der var ikke nogen, der holdt os ud eller noget.
0: Og nu har jeg jo set her over de sidste par dage, at I har jo ramt rundt herinde på lært her, for I er også lov til at komme ud og høre noget musik og prøve nogle karuseller og lidt af hvert.
1: Jamen det er det, der er dejligt med det, at man lige... Vi skal jo kun gå rundt og spørge hver kvarter, så man har jo altid lige en pause imellem, man spørger folk.
0: Så jeg har været inde og høre noget candy, så du tænker noget særligt her?
1: Ja, det har vi.
0: Hvad med dig? Du har været oppe i de vilde karuseller, eller hvad?
2: Nej, vi har ikke rigtig været oppe i karusellerne. Det er vi ikke så glade for. Men de skal nok prøves her lidt senere, når det får fri.
0: Men var det noget, I kunne tænke jer at gøre igen? Nu siger I, at I kun har været med et år her. Er det noget, I blev en bit af?
2: Ja, meget gerne. Altså næste år, der er jeg 100% klar.
1: Ja, det samme her. Og så var det også for min mor. Hun vil også gerne med igen i år.
0: Og bliver det så inde på lært igen, eller skal I ud og prøve noget nyt?
1: Ej, det bliver nok i læret.
0: Og hvad med her?
2: Ja, det er nok også i læret.
0: Jamen, tak fordi I lige måtte forstyrre lidt. Ja!

Det var god gamle Alana Miles. Klassikeren, det var lige præcis Love Is i eftermiddagsradioen her. Er du klar til en sommerlig weekend med temperatur omkring 24-25 grader? Det lover DMI. Og så kan vi jo gå hen og få årets absolutte første regulær meteorologisk sommerdag. Det er jo der, hvis man kalder det for en meteorologisk sommerdag, så skal man ramme 25 grader. Jeg er Ulrik, jeg siger god eftermiddag lige nu sammen med et ønske fra Michael, der har tjekket ind her via Messenger. Spørg om jeg kan spille den her. Michael fra Vordingborg, Mike Oldfield og Mike Riley.

Lena Del Rey, Summertime, her i eftermiddagsradioen på Femern. Hvor vi jo sådan mere eller mindre har indtaget det nordjyske. Vi var i Sindal i den forgangne weekend. Vi tager en tur til Aalborg, Nordeuropas største karneval i den her weekend. Og weekenden efter, ja, der er vi på Hjallerup Market. Det bliver dog ikke med live radio. Det bliver med en nysgerrig i mikrofonen, som jeg bliver udstillet med. Men du skal nok få masser af ting og sager derfra. Guf og godter derfra, det er helt sikkert. Det kan du godt gå ind og glæde dig til. Noget du også kan glæde dig til, det er at få den her. Det er Baker Master. Og Sweet to Me spiller for dig frem mod klokken, der rammer de 17. Og en ny kop kaffe. Blockbuster.

0: André et Kevin.
1: Oh, c'est pour une sieste. Hallo, så god eftermiddag. Den er lige efter 17. Lige nu med den her, der får lov til at åbne. Det er DNC Creek by the Ocean.

Det var ugen for sæsonen. Johnny Madsen i eftermiddagsradioen her. God eftermiddag, velkommen indenfor. Rigtig god fyr aften, hvis du er kommet ud af myldretidstrafikken. Hvis ikke du er, så rigtig god fyr aften alligevel. Skal det ikke ske, der sagde? Skal det da ikke. Her er Whitney Houston.

Mine damer og herrer, det er på tide, at Sybidur siger tak for i dag. Det har som sædvanligt været en meget stor fornøjelse at være. Og vi kan slutte med et nummer, der hedder There is a dog shit in my garden. Det handler om en hundelort i en have, og det går nogenlunde sådan her.

0: Econ Hey. Du Econ Hey. Jeg ved godt, hvad du vil have.
1: Fame on FM.

Du lytter til Femern FM er ikke for alle der. NLF TV, din lokale tv-station, præsenterer Femern FM for hele Lolland-Falster.

Den næste time skal vi væk fra alverdens pop 40 musik. Det er musik, der er moderne nu til dags. Vi skal nemlig kigge tilbage i tiden. Velkommen her til programmet Guldet, som er med musik, der er mindst 25 år gammelt. Mit navn er Christian Fisker. Jeg vil guide dig igennem den kommende time her på din lokalradio. Så goddag.

0: 1958 og genudgivet i 1987, her var det altså Nina Simone og nummeret, der hedder My Baby Just Care For Me. Et nummer, som i øvrigt fik en ny renaissance i 2000'erne i tv-reklamer. Ja, ja, reklamernes magt er stor, og der var det også en ny øjenåbner for Nina Simone. Og den gode gamle melodi fra 1958, som sagt, My Baby Just Cares For Me. I denne udsendelse, der vil vi hovedsageligt beskæftige os med 50'erne og 70'erne. Der er dog et enkelt nummer fra 60'erne og et enkelt nummer igen fra 80'erne. Så det er, hvad der er lagt op til i denne her time i Gullet. Nu skal vi have fat i Tennessee Ernie Ford. 16 tons fra 56.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

0: Og nu mere musik for dine voksne ører. Du lytter til programmet Gullet.
1: Nu skal jeg fortælle jer.

Ja, det var en kort en, denne her Margrethe Viby, og her er en lille engel. Ja, ja, hvem husker hende ikke? For hendes godhedssmittende humør, hun var fantastisk. Cool and the Gang fra 79, Ladies Night.

Det var jo op igennem 70'erne, hvor diskomusikken rigtig for alvor begyndte at tage fart sammen med soulmusik, og her var en god kombination af tingene, nemlig Kool & The Gang og deres nummer fra 79 og Ladies Night. Vi skal nu have fat i endnu en gammel dansker. Det er nemlig Grete Klittegaard, vi skal lytte til, og den sidste dans kommer hun her med. Guldet med de gode gamle klassikere.

0: Guldet Radio for voksne.
1: Bor i en gammel landsbyhave.
0: Du lytter til Guldet.
2: Med Christian Fisker, så er du i gode hænder.

Som vi alle sammen ved, så var Grete Klitgaard en rigtig stor sangerinde herhjemme, og hun har lavet mange, mange, mange fantastiske melodier op igennem 50'erne og 60'erne blandt andet. Og alle hendes melodier er samlet på tre CD-bokse, som her har fællestemaet i glas og ramme. Her var det altså fra udgave 3, og det var den sidste Dans fra 1957. Så det var en gammel svend musik, som passer det grå guld, som denne her udsendelse, den jo altså primært henvender sig til. Nu skal vi have fat i gode og gamle Roy Orbison. Hey!

Roy Orbison og en tekst, der hedder Ubidubi. Ja, ja. Du lytter til programmet Guldet med musik, der er mindst 25 år gammel.

Rene Lopez og nummeret Lemon Tree fra de gode gamle 50'er. Og 50'erne er jo et årti, som vi beskæftiger os rigtig meget med i denne her udgave af Guldet. Nu skal vi tage noget helt andet. Vi skal nemlig frem til 70'erne, og der var en gruppe, som hed, vi kaldte dem for Love. Kan I huske dem? De hed oprindeligt Love på deres eget lokale sprog, og de var jo hollænder, så det var flamsk Love, og her kommer deres megamix med melodier, som vi husker.

0: Ja, det var så et dejligt potpourri over Louvs dejlige melodier fra primært 70'erne. Og nu skal vi til noget ganske andet. Jeg dykkede ned i min tyske musik, fordi jeg tænkte, at vi hellere snart måtte have noget tysk musik med her i programmet. Og det vil jeg gøre godt med nu, fordi at det første, jeg stødte ind i, det var selvfølgelig danske Gitte Henning. Hun har jo indsunget et hav af musik på tysk, og jeg fandt det nummer frem fra maj 1961, for at være nøjagtig den 30. maj 1961, Das Pennymädchen.
1: Din studievært er Christian Fisker.

Det er Henning og deres Panimation, så fik jeg rådbåd på min dårlige samvittighed over for den tyske musik her i programmet. Måske nok fordi, at jeg ikke har så meget forstand på den tyske musik på det tidspunkt, dengang jeg var barn og ung. Der hørte man jo ikke så meget af det herhjemme i Danmark, som man gør i dag. I dag der vælter det jo nærmest ind over grænsen med tyske kunstnere, og det er mere populært end nogensinde. Men jeg skal nok fremover sørge for, at der også bliver spillet tysk musik her i programmet Guldet. Guldet med de gode gamle klassikere.

Wilbert Harrison hedder han, og her var det nummer, der hedder Kansas City. Et nummer, som jeg i øvrigt aldrig tror, jeg har spillet før. Vi skal til Danmark. Her er Cleo.

놈의 것 Skalman må sig i dag Efter den moderne skik Skal de være med forlæste som en luttermekanik Det skal helst gå voldsomt til For at man kan mores

Den gammel lugne lug, det er en gammel dagsbesorg, men den er katten knår med gav. Se, de ved jo godt, at man kan få børn ved kunstig frugt. Det kan ordne sig en doktor, både smertefrit og smuk. Man går til doktor i, efter forudaftalt tid. Så får man et stik, og så siger de klik. Og så er man gravid. Jeg kan ej være lille, hvor en gammel dag.

0: kan knoppe gå.
1: Ja, hvor var hun skøn, Cleo, her i en gammeldags fasong, og det er jo også en gammeldags fasong, som vi kører guldet på her på stationen. Masser af den gode gamle musik, det skal være mindst 25 år gammelt. Og i øjeblikket, der har vi altså ikke begivet os ud i 90'erne endnu. Det venter vi lige noget tid med. Guldet med de gode gamle klassikere. Så er turen kommet til Meryl Mathieu, her med nummeret You and I fra 1979.

af Piledammen ved Holstebro. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe og glemt af vinteren sult og nød. Jeg sliver kniver, jeg sliver sakser, jeg sliver solskin og dagligt brød. Hvor er min ungdom, jeg ved det næppe, hvor var den skøn, jeg var fri og løs. Jeg sov i vejgrøftens blomstertæppe, jeg sov hos landsby.

ryggen ro. Jeg var kun rakker og hundeklipper, og bunden stængede for mig sin lå. Han var så selvsikker, til hans akse var plantestødt i et stort fad grød. Jeg slev kun knive, jeg slev kun sakse, men slev dog solskin og dagligt brød. Dengang var brændevin hver mands eje, til den var billig.

og sans. Men jeg slev knive, og jeg slev sakse, og plukkede malort omkring Sankt Hans. Den, der har pligter, kan sagtens dømme en pjalt, som ikke betaler skat. Men jeg er digter, og jeg må drømme, til jeg er et med den lyse nat. De digtere er så mange slags, og selv blandt dem er jeg kun en fant, der sliver knive og sliver sakse, og takker rørt for en kovreslant. Hvor er I nu, alle I er kendte, hver buttet pige, hver kamme tjuk, hver anden ejer på Sundholm endte, hver anden kvaltes i flaskens klub. Men jeg er stadig blandt de vokse, mit hår er hvidt, men min tud er rød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg

0: for snarligt rød. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe og glemte vinterens sulter ned. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød.
1: Ja, man kan godt blive helt trist, når man tænker på, at Poul Reichhardt ikke er her længere, og det er han jo efterhånden ikke været i mange år. Men det er da godt, at vi har alle minderne på film, og selvfølgelig også på CD'er. Poul Reichhardt var jo også en stor sanger. Her var det fra 1976, og Skær Slipperens forsang.
2: Guldet Radio for voksne.
1: Nu skal vi have helt andre toner. Det skal vi have fra 70'erne af Steve Wonder. Hans nummer, som hedder Uptight.

0: Guldet, radio for voksne.
1: Bor i en gammel landsbyhave.
0: Du lytter til Guldet.
2: Med Christian Fisker, så er du i gode hænder.

Ja, så når vi desværre ikke mere for denne omgang guldet, men husk, at jeg er tilbage igen her på stationen. Det er en anden god lejlighed med mere musik for de voksne. I programmet Guld

som er et nyere program. I øjeblikket der er vi i gang med program nummer 19. Fordi at jeg sad og tænkte, der skal så også være noget for den lidt ældre generation. Og så tænkte jeg, nu laver jeg det knage med. Og det blev så til det der her. Med musik fra 50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne. Og samtidig endnu ældre musik. Så der er masser at lytte til her i Gulit. Indtil vi to vil lyttes ved næste gang, så have det rigtig godt. Hej.

musik her med What a Feeling, og jeg har lige en lille teknisk finesse, og jeg vender tilbage lige om et øjeblik. So many time, so many men, so little time. Her kommer Michael Brown.

mange mænd og så lidt tid. Ja, det kan man jo godt komme og sige. Nu skal vi lige have styr på teknikken her, og det kan godt ske, at det bliver meget, fordi der er et eller andet galt, og nu vil jeg ikke ødelægge udsendelsen, fordi vi skal have fundet ud af, hvorfor, at når jeg slår direkte systemet til, ja, så lukker den faktisk for signalet. Og det knokler jeg på lige i øjeblikket. Så tag det helt roligt. Vi skal til at have noget kemisk storm her, og den her kemiske storm, det er vi... I samarbejde med Roar, han har i hvert fald lavet det her. Velkommen til formiddag på Femern.

Sådan skal det være, når det lyder rigtigt, og ikke mere pjat i det. Vi skal lige over og tænke på noget helt andet. Og det er teknik og teknik i det, jeg siger det. Og vi arbejder, og vi er nødt til at lige gå af, og så må vi lige tage den i morgen tidlig. Nu skal vi have noget Midnight Milkshake. Shake. Are ready? Here we go on Radio Femern FM.

Hansens Country Perler denne gang lavet med et nummer fra Kane Vincent fra 2025. Know Me Now, det var det første nummer, du fik i denne udgave af Hansens Country Perler. Mit navn, det er Alex Hansen, og jeg siger altså velkommen til denne udgave af Hansens Country Perler, hvor vi fortsætter i 2024 her med Jolly Roll, og han siger, jeg er bestemt ikke okay, I'm not okay.

Det her, det var Night Things fra Victoria McGree fra 2024. Du fik den lige her i Hansens Country Parlor. Nu skal vi en tur ud og kigge på de aktuelle amerikanske country hitlister og se, hvad der er, der topper lige præcis i øjeblikket i USA. Og det er for eksempel denne her med Luke Combs, Back in the Saddle.

Og Luke comes er tilbage i sadlen, back in the saddle. Et 2025-udspil fra hans side af. Og det gør sig altså rigtig godt på de amerikanske country-hitlister i øjeblikket. Vi skal videre i programmet. Vi skal have et, vi skal have noget så sjældent som et færøsk samarbejde her inden for countrymusikken i hvert fald. Der er tale om to kunstnere, der normalt ikke er sammen. Det er ikke en duo, men de er normalt solister, hvad jeg siger. Men her har de altså slået sig sammen på et nummer. Og der er tale om den færøske sangerinde Herbo Tokulstortir og den færøske sanger Terri Rasmussen. De skal synge nummeret, der hedder Over the Top. Indspillet i 2021. Det kommer her i Hansens Country Perler.

færøske Herbo Togelstortier og lige så færøske Terje Rasmussen her til anledningen som en sammensat duo, hvor de bare kalder sig Herbo og Terje. Nummeret Over the Top fra 2021. Vi er nået til det her tidspunkt i programmet, hvor vi skal have tre klassiske evergreens, country evergreens, lige i rap uden min afbrydelse. Og det skal du da få her. Her kommer tre evergreens.

tre klassiske country evergreens lige i rap her i Hansens Country Perler. Vi lagde ud med Engelbert Humperdinck tilbage fra 1967 af Place in the Sun, og det er altså også det ældste af de tre country klassikere evergreens, vi fik i dag. Derefter så kom Willie Nelson med hans On the Road Again. Det her, det var så en live-indspilling fra 1979. Og Willie Nelson, han sneg sig altså også en lille smule med ind i den sidste og den tredje af de her country klassikere evergreens. Det var Waylon Jennings og nummer Looking Back Texas fra 77, men med featuring Willie Nelson i slutningen af nummeret. Det er jeg sikker på, at du godt kunne høre, at det var Willie Nelson, der kom med ind over der. Altså tre klassiske country evergreens lige rap her i Hansens Country Perler. Nu skal vi fra USA og hjem til lille Danmark, dog ikke på dansk. Vi skal nok få countrymusik senere i programmet på dansk, men her kommer det altså på engelsk. Men det er med en duo, der rent faktisk gør det rigtig godt i øjeblikket på de forskellige dansktoplister med dansksprogede sange. Men tilbage i 2015, der sang de altså også på engelsk, og der lavede de også countrymusik. Blandt andet denne her, Good Night, Sweetheart.

det må da slet ikke så tårs endda, vel? Her fra den danske duo, Storben Hall, Good Night Sweetheart fra 2015. Det er blevet tid til, at vi skal have en dansksproget country-sang her i programmet. Og den kommer nu. Den kommer fra Krogen. Den hedder Elske den, man får. Her er countrymusik på dansk.

det var da ikke så torsdag, da det her dansksproget countrymusik fra Krogen, nummeret Elske den man får fra 2025. Nu fortsætter vi her i Hansens countryperler med norsk country. En kvindelig norsk countrytangerinde, der hedder Heidi Hauge, og hun har faktisk begået ret så mange gode countrynumre igennem tiderne, men her kommer med nummeret, der hedder I'm Gonna Be a Country Girl Again. Og den er fra 2001.

Så fik vi lige en norsk ind over her også. Det her, det var Heidi Hauge med nummeret I'm Gonna Be a Country Girl Again. Vi er nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have fat i dagens oldie. Og en oldie i det her program, det er altså fra før 1970. Det vil sige, at vi skal tilbage i 60'erne eller endnu længere tilbage. Og i det her tilfælde, der skal vi faktisk tilbage til 60'erne. 1961 skal vi have fat i, og her kommer Ricky Nelson. Hello, Mary Lou.

Dagens oldie i Hansens Countryperler tog os tilbage til 1961, hvor vi havde fat i Ricky Nelson og hans mega hit Hello Mary Lou. Her kommer John Colton og nummeret The Redneck.

Det her, det var Joan Colden og nummeret The Redneck fra 2023. Vi er nået til det punkt i programmet, der hedder ugens vellykkede covernummer, og det kommer i den her uge fra Connie Talbot.

Det her, det var Connie Talbot og hendes version af det gode gamle nummer Always On My Mind. Den her version, den er indspillet i 2022, og jeg synes bestemt, at det er en meget vellykket coverversion. Fordi det er jo ikke Connie Talbots nummer, det her. Og jeg er sikker på, at du har hørt det her nummer adskillige gange før i andre versioner. Oprindeligt så er det her faktisk en ballade skrevet tilbage i 1972 af Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James i fællesskab. Og den blev faktisk udgivet i næsten samtidig i 72 af Gwen McCrae og Brenda Lee, også i hver deres version altså. Men det var altså Brenda Lees version, der gik hen og blev den mest populære i 1972. Så den, hun står faktisk for mange som den originale udgave af nummeret Always On My Mind. Men det er også et nummer, som er blevet lidt af en crossover i forhold til genremæssigt, fordi den er både lavet som country og westerns, som du hørte her med Connie Talbot, og mange andre har også lavet den som country og western, og så har det været et rent popnummer også. Og der er altså adskillige kunstnere, der har givet sig i kast med den her. En af de mest kendte versioner, det er Elvis Presley's version, som blev et mega stort hit. Men John Wesley Riles lavede også en version af det tilbage i 79 i en country-version. Og så har gode gamle William Nelson også givet sig i kast med denne her i 1982. Og så skal vi endelig ikke glemme, at der kom en meget poppet synth-pop-udgave, kan man sige, fra Pet Shop Boys tilbage i 87. Det blev også et kæmpe hit, men der var der altså ikke noget med country at gøre. Always On My Mind, du fik den her med Connie Talbot som ugens vellykket covernummer. Der er to sange tilbage i denne udgave af Hansens Country Perler. Den første bliver med Justin Moore, This Is My Dirt. Og den er fra 2024.

Justin Moore med nummeret This Is My Dirt fra 2024. Og vi slutter også denne udgave af Hansens Countryperler i 2024. Det her, det er Dasha og Austin. Boots, stop.

Den næste time skal vi væk fra alverdens pop 40 musik. Det er musik, der er moderne nu til dags. Vi skal nemlig kigge tilbage i tiden. Velkommen her til programmet Guldet, som er med musik, der er mindst 25 år gammelt. Mit navn er Christian Fisker. Jeg vil guide dig igennem den kommende time her på din lokalradio.

0: 1958 og genudgivet i 1987, her var det altså Nina Simone og nummeret, der hedder My Baby Just Care For Me. Et nummer, som i øvrigt fik en ny renaissance i 2000'erne i tv-reklamer. Ja, ja, reklamernes magt er stor, og der var det også en ny øjenåbner for Nina Simone. Og den gode gamle melodi fra 1958, som sagt, My Baby Just Cares For Me. I denne udsendelse, der vil vi hovedsageligt beskæftige os med 50'erne og 70'erne. Der er dog et enkelt nummer fra 60'erne og et enkelt nummer igen fra 80'erne. Så det er, hvad der er lagt op til i denne her time i Gullet. Nu skal vi have fat i Tennessee Ernie Ford. 16 tons fra 56.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's

0: Og nu mere musik for dine voksne ører. Du lytter til programmet Gullet.
1: Nu skal jeg fortælle jer,

Ja, det var en kort en, denne her Margrethe Viby, og her er en lille engel. Ja, ja, hvem husker hende ikke? For hendes godhedssmittende humør, hun var fantastisk. Cool and the Gang fra 79, Ladies Night.

Det var jo op igennem 70'erne, hvor diskomusikken rigtig for alvor begyndte at tage fart sammen med soulmusik, og her var en god kombination af tingene, nemlig Kool and the Gang, og deres nummer fra 79 og Ladies Night. Vi skal nu have fat i endnu en gammel dansker. Det er nemlig Grete Klittegaard, vi skal lytte til, og den sidste dans kommer hun her med. Guldet med de gode gamle klassikere.

0: Ja, som vi alle sammen ved, så var Grete Klitgaard en rigtig stor sangerinde herhjemme, og hun har lavet mange, mange, mange fantastiske melodier op igennem 50'erne og 60'erne blandt andet. Og alle hendes melodier er samlet på tre CD-bokse, som her har fællestemaet i glas og ramme. Her var det altså fra udgave 3, og det var den sidste dans fra 1957. Så det var en gammel svend musik, som passer det grå guld, som denne her udsendelse, den jo altså primært henvender sig til. Nu skal vi have fat i gode og gamle Roy Orbison.
1: Hey!

René Lopez og nummeret Lemon Tree fra de gode gamle 50'er. Og 50'erne er jo et årti, som vi beskæftiger os rigtig meget med i denne her udgave af Guldet. Nu skal vi tage noget helt andet. Vi skal nemlig frem til 70'erne, og der var en gruppe, som hed, vi kaldte dem for Love. Kan I huske dem? De hed oprindeligt Love på deres eget lokale sprog, og de var jo hollænder, så det var flamsk løv, og her kommer deres megamix med melodier, som vi husker.

0: Ja, det var så et dejligt potpourri over Lou's dejlige melodier fra primært 70'erne. Og nu skal vi til noget ganske andet. Jeg dykkede ned i min tyske musik, fordi jeg tænkte, at vi hellere snart måtte have noget tysk musik med her i programmet. Og det vil jeg gøre godt med nu, fordi at det første, jeg støttede ind i, det var selvfølgelig danske Gitte Henning. Hun har jo indsunget et hav af musik på tysk, og jeg fandt det nummer frem fra maj 1961, for at være nøjagtig den 30. maj 1961, Das Pennymädchen.
1: Din studievært er Christian Fisker.

Henning og deres Penny Mädchen, så fik jeg råd både på min dårlige samvittighed over for den tyske musik her i programmet. Måske nok fordi, at jeg ikke har så meget forstand på den tyske musik på det tidspunkt, dengang jeg var barn og ung. Der hørte man jo ikke så meget af det herhjemme i Danmark, som man gør i dag. I dag der vælter det jo nærmest ind over grænsen med tyske kunstnere, og det er mere populært end nogensinde. Men jeg skal nok fremover sørge for, at der også bliver spillet tysk musik her i programmet Gullet.

Albert Harrison hedder han, og her var det nummer, der hedder Kansas City. Et nummer, som jeg i øvrigt aldrig tror, jeg har spillet før. Vi skal til Danmark. Her er Cleo.

0: Trommel da aus dem Sack. Dann gibt's im Markes Fest auf Wiegen, so der Weh euch verlangt. Also jemand wie Hülle den Gammel-Lohn-Lohn. Den Gammel da aus dem Sack, mit den er geht den Gnome-Gohn. Seht, die will jo Gott, hat man kann verbören, wie kunst die Frog. Die Kerotne sein, Dr. Boses, Mörte, Friedersmuck. Man kommt sie Doktor, efter faul aus als sie. So vor mir nichts dick, und so sie die Klick. Und so er mein Gravier, der Geheimwehr, Liede von Gabel, das ist so. Und ja, nimm die Ecke, den kolle grobe Zong, zehnten Kette, lilles Beute, sind sie jetzt mit Skewert so. Den Gammel aus Besong, mit den Erketten Knorme go.
1: Ja, hvor var den skøn Cleo her i en gammeldags façon, og det er jo også en gammeldags façon, som vi kører guldet på her på stationen. Masser af den gode gamle musik, det skal være mindst 25 år gammelt. Og i øjeblikket, der har vi altså ikke begivet os ud i 90'erne endnu. Det venter vi lige noget tid med. Guldet med de gode gamle klassikere. Så er turen kommet til Meryl Mathieu, her med nummeret You and I fra 1979.

nye, og jeg har flikket de gamle sko. Og jeg har skåret en grønskalmeje af Piledammen ved Holstebro. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe og glemt af vinteren sult og nød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød. Hvor er min ungdom, jeg ved det næppe, hvor var den skøn, jeg var fri og løs. Jeg sov i vejgrøftens blomstertæppe, jeg sov hos

sliv kun knive, jeg sliv kun sakser, men sliv dog solskin og daglig brøl. Jeg var jo bare en skørske slipper, foruden hjem og foruden ro. Jeg var kun rakker og hundeklipper, og bunden stængede for mig sin lå. Han var så selvsikker, til hans akse var plantestødt i et stort fad grøl. Jeg slev kun knive, jeg slev kun sakse, men slev dog solskin og dagligt brød. Dengang var brændevin hvermands eje, til den var billig og den var ram. Men malort duftede

0: vid og sans. Men jeg slev knive, og jeg slev sakse, og plukkede malort omkring Sankt Hans. Den, der har pligter, kan sagtens dømme en pjalt, som ikke betaler skat. Men jeg er digter, og jeg må drømme, til jeg er et med den lyse nat. De digtere er så mange slags, og selv blandt dem er jeg kun en fant, der sliver knive og sliver sakse, og takker rørt for en kovreslant. Hvor er I nu, alle I er kendte, hver buttet pige, hver kamme tjuk, hver anden ejer på Sundholm endte, hver anden kvaltes i flaskens klub. Men jeg er stadig blandt de vokse, mit hår er hvidt, men min tud er rød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød. Og endnu venter de lange veje, med morgen kulde, med middags glød. Min slivesten kan jeg fortsat dreje, og holde næsen forsvarligt rød. Jeg går fra Skagen med kursrød fakse, og glemte af vinteren sult og nød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød.
1: Ja, man kan godt blive helt trist, når man tænker på, at Poul Reichhardt ikke er her længere, og det er han jo efterhånden ikke været i mange år. Men det er da godt, at vi har alle minderne på film, og selvfølgelig også på CD'er. Poul Reichhardt var jo også en stor sanger. Her var det fra 1976, og Oscar Slipperens forsang.
2: Guldet, radio for voksne.
1: Nu skal vi have helt andre toner. Det skal vi have fra 70'erne af Steve Wonder. Hans nummer, som hedder Uptight.

Lørdagspigerne fra 1953 her med Den Glade Vandrer. Nu skal vi have det eneste stykke musik fra 80'erne i dag. Det er Starship og nummeret Sarah.

0: Guldet, radio for voksne.
1: Bor i en gammel landsbyhave.
0: Du lytter til Guldet.
2: Med Christian Fisker, så er du i gode hænder.

Ja, så når vi desværre ikke mere for denne omgang guldet, men husk, at jeg er tilbage igen her på stationen. Det er en anden god lejlighed med mere musik for de voksne. I programmet Guldet, som er et nyere program, i øjeblikket der er vi i gang med program nummer 19. Fordi at jeg sad og tænkte, der skal altså også være noget for den lidt ældre generation. Og så tænkte jeg, nu laver jeg det knæme. Og det blev så til det der her. Med musik fra 50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne. Og samtidig endnu ældre musik. Så der er masser at lytte til her i Guldet. Indtil vi to vil lyttes ved næste gang, så have det rigtig godt. Hej.

0: Du lytter til Femern FM. Vi spiller, hvad vi vil.
1: Klokken har passeret 13.
2: Femern FM
1: er ikke for alderen værd.
3: Måske er det bare en lille smule.
2: Næste.
4: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Her er det Alex Hansen, der er krøbet i studiet for at give dig ugens udgave af Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder for Chart Check. Sidst i udsendelsen i dag, der skal du en tur med i tidsmaskinen, hvor du skal se, om du kan huske, hvad der toppe hitlisterne for præcis 10, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. Men inden da, så skal vi lige have kigget på de tre officielle danske hitlister fra musikselskabernes egen brancheorganisation, den der hedder IFPI. Der er tale om den danske Airplay-hitliste, hitlisten, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer. Og så er der tale om den danske album-hitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende albums i Danmark. Og sidst, men ikke mindst, og det er faktisk der, vi starter i udsendelsen i dag, det er den danske track-top-liste, den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Velkommen til ugens udgave af Chart Check. Plads nummer 20 på den danske track-top-liste går til Alex Warren.

0: Og med Alex Vaughan og nummeret Fever Dreams, så fik vi altså skudt gang i denne uges udgave af den danske Track Top Liste. Plads nummer 20, det var Fever Dream. Plads nummer 19, den går til Omar sammen med Mumle og Hele Vejen. Den har været 60 uger efterhånden. Og så finder vi Anton Westerlind på plads nummer 18 sammen med Mille og nummeret Minder hos Andre Freestyle. Og der er mere Anton Westerlind på plads nummer 17. Den her gang en nyhed på listen. Den her gang han sammen med Ice Kid, og du skal have et nummer, der hedder Space Jam Freestyle. Og det stammer faktisk fra et nyt album, som Anton Westerlind har smidt på gaden, der hedder Bag Gardinerne, og der hedder alle numrene noget med freestyle. Og det nummer, jeg snakker om lige før med sammen med Mille, der hedder Minder hos Andre Freestyle, det er altså også at finde på det her nye album for Anton Westerlind. Men plads nummer 17, det er en nyhed. Det er Space Jam Freestyle her sammen med Ice Kid. Let's
1: go, baby, baby, baby. Anton Westerlind.

0: Karma, Anton Westerlin, Batman Ice, Baker Dinlande. Okay, skal lige lægge en lille outro. En lille outro freestyle også, eller?
1: Space Jam Freestyle hed nummeret her, du fik fra Anton Westerlin sammen med Ice Kid. Og det stammer altså fra Anton Westerlins nyeste album. Det album, der hedder Bag Gardinerne. Og her, der fik du den altså som en nyhed på den danske tracktopliste. Lige præcis det her nummer på plads nummer 17. Plads nummer 16, den går til Olivia Dinerman, I Need. Det er det plads nummer 15. Et album, eller et nummer, der har været i 18 uger efterhånden på listen. Det er debutudspillet fra Rosa. Det hedder Skyklapper.

debutudspillet for Rosa, det nummer, der hedder Skyklammer. Den har du helt sikkert hørt før. Her fik du den igen på plads nummer 15 af den danske tracktopliste. Og så er det blevet tid til Burhan G sammen med Medina og deres nye nummer, der hedder Gemt dit nummer. Denne uges plads nummer 14.

Det her, det var Burhan G sammen med Medina og Glem de nummer, vi fik den på plads nummer 14 af den danske tracktopliste i denne uge. Og tracktoplisten, det er jo den hitliste, der dækker de nummer, vi danskere downloader og streamer allermest. På plads nummer 13, der finder vi et nummer, der har været 48 uger efter næsten et år, altså til Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt. Nu skal vi til plads nummer 12. Her er et halvgammelt nummer for Justin Bieber, men det er altså blevet populært igen, fordi Justin Bieber er blevet populær igen. Her er han sammen med Nicki Minaj, Beauty on the Beat.

Det er et nummer fra 2012, som slår sine folder over det meste af Europas hitlister i øjeblikket. Det er Justin Bieber sammen med Nicki Minaj, der har fået en rigtig re-entry, skal man sige, på de forskellige hitlister. Her med nummeret Beauty and the Beat, plads nummer 12. Den er plads nummer 11, Aparca og En drøm om et menneske.

48 uger på listen, der er blevet til for Aparca, og det er nummer En drøm om et menneske. Vi finder den på plads nummer 11 af den danske tracktopliste i denne uge, hvor vi finder endnu en nyhed på plads nummer 10 fra Anton Westerlands nyeste album, det der hedder Bag Gardinerne. Denne her gang er det Lagkagehuset Freestyle nummer, det hedder, og det er i samarbejde med Michael Williams. Det skal vi ikke høre lige nu, fordi det er sådan, at det her nye album fra Anton Westerlund, Bag Gardinerne, det præger i den grad hitlisterne i denne her uge. Og jeg må kun spille den samme kunstner 3 gange i et program. Og de 3 gange, dem kommer vi til at høre i dag med Anton Westerlund. Det kan jeg godt love allerede nu. Men det bliver altså ikke her på plads nummer 10, at vi skal høre Anton Westerlund og Michael Williams i nummeret Lagkagehuset. Plads nummer 9, den går igen til Aparca. Den er gang med nummer fra deres nyeste album, Vild Ungdom. Nummeret, det hedder Flue i et spind, det nummer, vi finder på plads nummer 9. Arne, han tager sig af plads nummer 8 med et nummer, der var nyhed i sidste uge, nemlig nummeret Luciana. Nu skal vi til plads nummer 7.

Det her, det var Guldimund sammen med Samos, og nummeret Ved Du Noget. 30 uger, der blev til på listen. Den var nummer 7 i sidste uge, og det andet rent faktisk også til denne uge, så det er en non-mover. Til gengæld så går det 2 pladser ned ad listen for Amim og hans nyeste Låst Inde. Den var nummer 4 i sidste uge, nu er den nummer 6. Nu skal vi til denne uges 5. plads. Den går 1 plads frem ad listen. Det var nummer 6 i sidste uge, og hende vi skal have fat i her, hende har vi jo hørt en gang tidligere i dag, fordi det er nemlig Rosa. Sidst der fik du hende med hendes debutudspil, det der hed Skyklapper. Men hun er altså også ude med lidt nyere materiale her i 2026. Denne her gang er hun sammen med Arti Arti, og nummeret Bliv Hvor Du Er. Og det er et nummer, der stammer fra hendes nye EP, der hedder Lige

Og det er præcis, hvad den hedder, Bliv, hvor du er. Det her, det var Rosa sammen med Arte Artigt, og vi finder nummeret på plads nummer 5 af den danske tracktopliste i denne uge, hvor det er Annika, der tager plads nummer 4. Den var nummer 3 i sidste uge, den her, der hedder Livsforladt. Det er hendes nyeste. Og på denne uges tredje plads, der finder vi sidste uges anden plads, Christoffer, ham med gitaren. De to, dem skal vi ikke høre nu, og inden du hisser dig helt vildt op over det, så skal jeg hilse at sige, at grunden til, at vi ikke skal høre dem nu, det er fordi, de kommer senere i programmet. Så bare bliv på kanalen, så skal du nok få både Annika med Livsforladt og Christoffer og ham med gitaren senere i programmet. Nu skal vi til denne uges anden plads. Den går altså også en plads ned ad listen. Det var sidste uges første plads, som nu må tage til takke med anden pladsen. Det er det store nye danske sommerhit, Den Danske Sommer, fra Tobias Rahim og Birthe Kjær.

0: Ja, jeg elsker også den danske sommer. Jeg håber bare snart, at den kommer. Ja, det var en lille rim fra min side af. Det var i hvert fald sidste uges førsteplads på den danske tracktopliste. Det er nummer, der blev downloadet og streamet allermest i sidste uge, men denne uge må den lige tak ned ad listen til denne uges andenplads. Det er Tobias Rim sammen med Birthe Kjær og den danske sommer. 4 uger på listen er blevet til for Tobias Rim og Birthe Kjær, og de 3 af ugerne har den ligget helt i top. Men hvad er det så for et nummer, der skubber alle de andre numre ned ad listen, inklusiv Tobias Rahim og Birthe Kjær? Ja, det er en sprit nyhed direkte ind på førstepladsen. Har du gættet det?
1: Nummer 1. Et.
2: Ja.
0: Jamen, det er der et nummer fra Anton Westerlinds nyeste album, Bag Gardinerne. Her er Ærlig Freestyle med Annika.

En nyhed direkte ind på førstepladsen af den danske tracktopliste. Det mest streamede og downloadede nummer i Danmark i den forgangne uge, det er altså det her nye fra Anton Westerlind her i det her tilfælde sammen med Annika og nummeret Ærlig Freestyle. Et nummer, der stammer fra hans nyeste album, som hedder Bag Gardinerne, og hvor alle numrene hedder noget med freestyle. Inklusiv det, du hørte her, som var ny på toppen af den danske tracktopliste i denne uge på plads nummer 1. Shotcheck med Alex Hansen. Og så vil jeg have smuttet over på den danske albumhitliste. En ren salgshitliste over de bedst sælgende album. Det er det plads nummer 20. Et album, der har været 98 uger. Benny James og Jilly og Kenny-albummet.

Det her, det var Benny James og Gilly sammen i nummeret Reposado, som stammer fra albumet Kenny, og det er det album, der ligger på plads nummer 20 af den danske albumliste i denne uge. Det har været 98 uger efterhånden, og det var nummer 24 i sidste uge. Men nu er det altså tilbage i top 20 igen, så det går fire pladser frem af listen. Trine Terkelsen, hun går også frem af listen med hendes Drømmenes Land-album. Den var nummer 23 sidste uge, nu er den nummer 19. Her på plads nummer 18, der skal du have alderspræsidenten på listen. 550 uger er det blevet til efterhånden. Lige godt 11 år i træk på listen. Den har ikke været ude af listen. Den har kun nogle ganske få gange været ude af top 20, men den har været konstant på den danske albumliste i næsten 11 år. Det er fantastisk, og det er Lucas Graham. Og The Blue Album. Take the World by Storm.

Det her, det var The Blue Album for Lucas Graham. Og den finder vi altså på plads nummer 18 af den danske albumhitliste i denne uge. 550 uger alderspræsenten på listen. 11 uger konstant på listen. Man kan godt sige, at de har taget verden med storm. Take the world by storm. Det var det, du fik netop for det album. Noah Kahan, som var en nyhed i sidste uge med hans Great Divide album, den må nå ned ad listen. Det var nummer 4 sidste uge, nummer 17. Kessy, han tager plads nummer 16 med BO4L-albumet. Og så er det Trine Terkelsen, Drømmenes Land 2, på plads nummer 15. Og på plads nummer 14, Justin Bieber og Swag 2-albumet. Nu får jeg lov til at spille Michael Jackson. Og det gør jeg, fordi at Michael Jackson, han ligger på plads nummer 13 af den danske albumhitliste med hans Bad album. Den var nede på plads nummer 28 i sidste uge, og kun været 3 uger på listen her i denne omgang, vil jeg mærke. Og det skyldes jo det her film, der kommer hans liv. The Way You Make Me Feel.

det er skønt at have Michael Jackson tilbage på de danske hitlister her på albumhitlistens plads nummer 13 fra Bad-albumet The Way You Make Me Feel. Plads nummer 12, den går til Gops og Depressiv Tankegang. Det her er plads nummer 11, det er også en af de gode gamle. Det er Justin Bieber, der er tilbage på listen med Believe-albumet, denne uges 11. plads.

0: boyfriend. Justin Bieber er i den grad tilbage, både i fysisk og psykisk forstand, men også ved hans gode gamle albums, som tordner frem af listen igen, eller listerne igen. Denne gang var det på plads nummer 11 af den danske albumhitliste. Det var Believe-albumet, og du fik nummeret derfra, der hedder Boyfriends. Der er mere Justin Bieber på plads nummer 10, hans Swag-album. Og på plads nummer 9, der finder vi Olivia Dean og The Art of Noise-albummet. Så det er Rosa, der tager plads nummer 8 med Lige Her og Lige Nu EP'en. Og på plads nummer 7, der har vi rent faktisk en nyhed i denne uge, som vi slet ikke kan spille for dig. Det er Billie Eilish, der er ude med et live-album, Hit Me Hard and Soft, The Tour hedder den. Men den er kun udgivet i fysisk format, altså på CD og på vinyl. Og ja, den kan vi altså ikke spille. Du kan ikke streame den nogen steder, så den må du lige i denne omgang undvære i hvert fald. Men Billie Eilish, hun er ny på plads nummer 7, uden at vi kan lægge øre til hende. Til gengæld så kan vi lægge øre til det album, der ligger på plads nummer 6. Det er Milles album, der hedder Overlever.
1: Tusinde tanker til besvær, men i din arme, de er intet værd. Første gang, jeg

Fra Mines album Overlever, det her, det var alt vinder værd sammen med Ozzy. Vi fik det på plads nummer 6 af den danske album Mines. Det er plads nummer 5, Michael Jackson. Look

0: Human Nature hedder nummeret her fra Michael Jackson. Det er et nummer, man finder på hans Thriller-album, og det er det album, der ligger på plads nummer 5 af den danske albumhitliste i denne uge.
1: Nu er klokken blevet 14. Du lytter fortsat til Femern FM.
2: Femern FM
3: er ikke for alderen værd.
4: Måske er løjet bare en lille smule.
2: Næste.
5: Du lytter til Chartcheck.
0: Og lige om lidt, så skal vi til at kigge på den danske Airplay-hitliste og se, hvad der er for nogle numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer i øjeblikket. Men inden da, så skal vi da lige have gjort albumhitlisten helt færdig. Vi mangler jo top 3. Jeg kan meddele, at Anton Westerlind tager plads nummer 3 med hans God Aften-album. Og så er det Annika og hendes AW-album, der faktisk skal fejre lige præcis sit års jubilæum i dag på listen. Altså 52 uger med hendes AW-album. Den ligger nummer 2, og det gjorde den også i sidste. Men hvad er det så for et album, der sælger bedst i Danmark netop nu? Hvad er det for et album, vi danskere, vi investerer flest kroner og øre i? Ja, det skal du da få svaret på lige her.
5: And now,
6: this week's number one.
0: Men der er ikke nogen ændring i toppen af listen. 9 uger på listen har været alt. 7 uger på førstepladsen, og der er den stadigvæk. Det nye album fra Aparka, Vild Ungdom.

0: Det er altså Parker, der tager førstepladsen på den danske albumhitliste. Det bedst sælgende album i øjeblikket, det er altså Vild Ungdom fra Parker. Og derfra fik du nummeret Flue i et spil.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Og nu skal vi så kigge på top 10 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. På plads nummer 10, Taylor Swift. Og nummer for albumet Life of a Showgirl. Her skal du få nummeret Opalite.

Flyer Sky er nummeret Silent Treatment. Den ligger altså på plads nummer 9 af den danske R-playliste. Plads nummer 8, der skal vi have ugens sidste og dermed ugens højst placerede nyhed på listen. Det er danske August Højen og hans nyeste...

Plads nummer 8 på den danske Airplay-hitliste byder os på ugens sidste, og dermed ugens højst placerede nyhed, den kom fra danske August Højen, der kaster sig ud i, eller kaster mig ud i heden. Og så kaster vi os ud i den danske Grand Prix-vinder på plads nummer 7, Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem, og den, der skal forsvare de danske farver ved Eurovision 2026. Vi skal videre på Airplay-hitlisten. Christoffer tager plads nummer 6 med ham med gitaren, og her på plads nummer 5, der skal vi have et nummer, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og det er selvfølgelig Andreas Rødberg.

Alex Warren bytter sin femteplads fra sidste uges udgave af Airplay-listen ud med denne uges fjerdeplads og hans nummer Fever Dream. Nu skal vi ind i top 3 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. Det er det plads nummer 3. Annika.

Ugens højdespringer på Airplay-listen denne uge, det er altså Annika. Hun var helt nede på plads nummer 18 af sidste uges liste med det her nummer Livsforladt, og nu springer hun altså helt op i top 3 netop på tredje pladsen. Det er det, tingene plads nummer 2, den var nummer 3 sidste uge, Mille sammen med Uro og nummer Drømmefar.

Det er blevet til 9 uger på listen for Mille sammen med Uro. Det her nummer Drømmefangeren. Bedste placering, de har haft indtil videre, det er nemlig, ja, de har været i top på en første plads. Nu ligger de på plads nummer 2 af listen. Nummer 1.

Sidste uges fjerde plads springer helt til tops på den danske Airplay-hitliste denne uge. Det her, det er bare Saint Clara og hendes Gosh, I Love It. Ugens landeplag denne gang tager os en tur til Italien for at se, hvad der er, der topper hitlisterne i Italien netop nu. Og det er en gut, der kalder sig for Samurai J, her i samarbejde med Vito Salamanca og nummeret Osasione. Mm, yeah, yeah, yeah.

0: Så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden, 20, 30, 40 og endda hele 50 år siden. Ja, vi skal helt tilbage til det herrens årstal 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine? Bye.

det er 10 år siden, at Calvin Harris og toppede hitlisterne med det her nummer, This Is What You Came For. I øvrigt et nummer, hvor Rihanna var i den vokale forgrund. Rihanna, hende finder vi også på toppen af hitlisterne for 20 år siden.

Rihanna var med på toppen af hitlisterne for præcis 10 år siden i 2016, dengang det var Calvin Harris, der toppede hitlisterne med This Is What You Came For. Der var Rihanna med i den vokale frontgrund. Men hun var også på toppen af hitlisterne for præcis 20 år siden, dengang var hun alene med nummeret SOS i 2006. Nu skal vi 30 år tilbage i tiden, 1996, det var den anden side over tusindskiftet, yes. Dengang, der var det George Michael, der toppede hitlisterne på lige præcis det her tidspunkt af året. Og det gjorde han med nummeret

Ej, jeg havde næsten glemt, hvor god musik George Michael han har forsynet os med igennem tiderne. Her var det Fast Love, et 30 år gammelt nummer. Det toppede hitlisterne for præcis 30 år siden, altså i 1996. Og nu er vi sprunget 40 år tilbage i tiden. 1986 står der i kalenderen nu, og dengang, der var der en gruppe, der hed Level 42, der toppede hitlisterne. Og det gjorde det med det her nummer, der hedder Lessons in Love.

det var altså Level 42, der toppede hitlisterne for præcis 40 år siden i 1986 med det her nummer Lessons in Love. Og nu skal vi helt ud på kanten af tidsmaskinen. Vi skal 50 år tilbage i tiden. 1976 står der i kalenderen nu. Og her er der disco-musik for alle pengene. Silver Convention.

Denne udgave af Tidsmaskinen byder på Calvin Harris, Rihanna, George Michael, Level 42, og her sidst, men absolut ikke mindst, Silver Convention tilbage fra 1976. Så hvis du gætter på det her nummer, det hedder Get Up and Boogie, så kan jeg bare kvittere med at sige, that's right.

Og hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste 2 timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn, det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

Er det bare mig, eller minder det her ikke en del om Coldplay? Miley Smith og Niall Horan var det her på Drive Safe i eftermiddagsradioen. Velmødt indenfor. God eftermiddag. Det er midt i myldretiden. Og så skal vi til det. Tryk på den der. Sådan der. Lige præcis det, vi skal. Vi skal have fat i den her. Jeg har glædet mig til at spille den her hele dagen. Da jeg så min playlist her til formiddag, jeg tænkte, det er det, hvor lang tid siden vi har lagt det øret til ham. Og så det her nummer. Dejligt, dejligt klassiker på vej ud til dig, på vej hjem til fyraften. Kasper Winding, kom nu hjem.

Et godt gammelt nummer fra Erasure. Det var Sometimes i eftermiddagsradioen her, onsdag eftermiddag, hvor det jo er dagen for dagen i det nordjyske, fordi det er jo på fredag, at de stiller op til det helt store karneval, som egentlig er på lørdag, men de prøver noget nyt i Aalborg i år. De prøver at tage sådan en forfest der af gløden, hvor der blandt andet kommer Mille og Medina og hvem vi ellers har til at optræde på scenerne i Kildeparken der. Og vi er selvfølgelig med her på Femern. Vi tager temperaturen på karneval på lørdag. Vi skal have en nysgerrig mikrofon med, og lige nu så skal vi have denne her. Det kommer fra Thor Farlow og Ella Augusta. Og den her kort og godt Nyhavn.

lægge et nummer der. Another boy. Just another boy. Just another boy. Det er, det var Sane. Jeg er Ulrik, giver dig lige om et øjeblik. Aqua, som jo har meldt ud, at nu spiller de ikke flere koncerter. Sådan på store scener i hvert fald. Formen de efter Memorax. Og Pruitt.

God eftermiddag, det er eftermiddagsradioen. Sjovt nok, når vi siger god eftermiddag. Her på Femeren, på vej til toppen af timen, her sammen med Laban. Ny kaffe i koppen. Jeg er tilbage efter klokken 17. Liv, hvor du er, du.

Barry White, You're My First, My Last, My Everything. På en dejlig onsdag. Har du fået onsdagsnight i dag? Har du ikke det? Hvis ikke du har, så kan du godt nå det nu. Jeg har fået en. Vi får altid hver onsdag. Det er sådan en tradition. Lige inden jeg skal på her, så

Hvem har du krydset din gadedør, lille Anne-Marie? Nå har du mistet noget, du havde før, svar din kolibri. Og hvor skal du hen i den balladebøger med stridfjerder og facadeslører? Er du måske i ambassadekløer? Åh fy, åh føj, åh tvi. Du skal vist have dig et par flere.

der siger, at jeg har en god og en dårlig nyhed. Den dårlige nyhed, det er, at vi er kommet til at amputere det raske ben. Den gode nyhed, det er, at det syge slet ikke fejler noget. Så manden, der kom til lægen med begge ører forbrændt, siger lægen, hvordan er det der gået til? Jo, jeg stod og strøg, og så ringte telefonen. Ja, hvad så?

så var der en mand, der kom til lægen med sådan en kniv i lort. Så siger lægen, det kan ikke gøre noget ved, vi har lukket. Så siger manden, jamen hvad gør jeg så? Så tog lægen kniven og stak den i øjet på. Så sagde han, gå til øjenlægen, han er åben til 8.

We på vejen igen. Det var Finn og Jakob. Og var det så manden her? Vi spiller det, de andre ikke spiller. Det er lige præcis det, vi gør. Blandt andet denne her fra Finn og Jakob. Hvad var den her? Hvor er du, bro? Er du fra Nørrebro, eller er du fra Holstebro? Lige nu så er du på Femern i hvert fald.

Det er garanteret en af dem, der kommer på setlisten, som synger med bangers, når hun går på scenen til golfkoncert. Den her, det er jeg næsten sikker på. Tessa. Det var et stykke ben. Og så er der svensk rock'n'roll.

0: Ave in il Mayo.
1: Elif TV. Og Femern FM. Præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub. Vil du se mere en tv-pakke fra Vav TV, skal du tænde for Elif TV. Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM. Ellers skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android. Du lytter til Femern FM. Rigtig god fornøjelse med studie 21.

0: skal ikke tro, du er bedre end de andre. Du skal ikke tro, du er stærkere end de andre. Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.
1: Femeren FM.

0: Det vi lige i øjeblikket prøver på, det er simpelthen en prøve, fordi at vi har en streamingsfejl på vores system, så det er derfor, musikken falder ud en gang imellem. Ingen problemer. Der er ingen problemer. Det er kun et lille problem med, eller en lille opgave, der skal løses. Lad os se en gang. Hvad skal vi have nu? Lad os da lige prøve at kigge ned i vores musikkatalog.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Are you moist? Are you moist?
1: Oh, that was the funk.

0: Og vi skal lige prøve Mos mikrofonen af nu en gang, for at se, om den kommer ud til jer.
1: Elif TV præsenterer hver fredag og lørdag kl. 20 Kims Popcorner.